0: اور مسٹر گرو سیوک نے آ کر بڑی سالی کو سلام کیا، بالکل انگریزی وضع تھی، کلائی پر سونے کی گھڑی، آنکھوں پر سنہری عینک، بالکل اپ ٹو ڈیٹ جیسے کوئی تازہ دادر سوین ہو، چہرے سے ذہانت، متانت اور شرافت برس رہی تھی۔ وہ اتنا خوشرو اور جامع زیب ہے، روپ کماری کو اس بات کا گمان بھی نہ تھا۔ دعا دے کر بولی،
1: کیسے ہو گرو سیوک؟ آج یہاں نہ آتی تو تم سے ملاقات کیوں ہوتی بھلا؟
0: گرو سیوک ہنس کر بولا،
2: بجا فرماتی ہیں بھائی، الٹی شکایت، کبھی آپ نے بلایا اور میں نہ گیا، ایسا ہوا ہے؟
1: شکایت تو صحیح ہے، ویسے میں نہ جانتی تھی کہ تم اپنے کو مہمان سمجھتے ہو، کبھی بھی آؤ، وہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔
2: اب مان گیا دیدی، بے شک میری غلطی ہے، انشاءاللہ اس کی تلافی کروں گا، مگر آج ہمارے گھر رہی ہے۔
1: نہیں دیکھو، رام دلاری بھی کہہ رہی ہے، لیکن آج فرصت بالکل نہیں ہے، پھر آؤں گی، ضرور آؤں گی، لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے نا، ابھی چلتی ہوں۔
3: میں تو کتنا کہہ کر ہار گئی، مانتی ہی نہیں دیدی۔
0: دونوں بہنیں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ گرو سیوک ڈرائیو کرتا ہوا چلا، ذرا دیر میں اس کا مکان آ گیا۔ رام دلاری نے پھر روپ کماری سے چلنے کے لیے اصرار کیا، مگر وہ نہ مانی۔
1: نہیں نہیں، آج بالکل فرصت نہیں ہے، پھر آؤں گی، لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے، پھر آؤں گی۔
0: آخر رام دلاری اسے گلے مل کر اندر چلی گئی۔ گرو سیوک نے کار بڑھائی، روپ کماری نے اڑتی ہوئی نگاہ سے رام دلاری کا مکان دیکھا اور ٹھوس حقیقت سلاخ کی طرح اس کے جگر میں چبھ گئی۔ کچھ دور چل کر گرو سیوک بولا،
2: دیدی میں نے اپنے لیے کیسا اچھا راستہ نکال لیا ہے، دو چار سال کام چل گیا تو آدمی بن جاؤں گا۔
1: ہاں، رام دلاری نے مجھ سے کہا، بھگوان کرے جہاں رہو خوش رہو، دیکھو ذرا ہاتھ پیر سنبھال کر رہنا بھائی۔
2: اب دیکھیے، میں مالک کی آنکھ بچا کر ایک پیسہ لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اب دولت کا مزہ تو جب ہے کہ ایمان سلامت رہے، آپ ہی بتائیے، ایمان کھو کے پیسے ملے تو کیا؟
1: صحیح کہہ رہا،
2: ایسی دولت پہ تو میں لعنت بھیجتا ہوں، اور آنکھیں کس کی بچاؤں، سب سیاہ سفید تو میرے ہاتھ میں ہیں، مالک تو کوئی ہے نہیں، ہاں اس کی بیوہ ہے، اس نے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ رکھا ہے، میں نے اس کا کاروبار سنبھال نہ لیا ہوتا تو سب کچھ چوپٹ ہو جاتا دیدی۔ میرے سامنے تو مالک صرف 3 مہینے زندہ رہے،
1: اچھا،
2: مگر بڑا مردم شناس آدمی تھا، مجھے 100 روپے پر رکھا اور ایک ہی مہینے میں 250 کر دیا۔
1: اچھا،
2: آپ لوگوں کی دعا سے میں نے پہلے ہی مہینے میں 12,000 کا کام کیا۔
1: اچھا ایک بات یہ بتاؤ، کام کیا کرنا پڑتا ہے؟
2: ہاں بھائی، مشینوں کی ایجنسی، طرح طرح کی مشینیں منگانا اور بیچنا۔
1: اچھا،
0: روپ کماری کا منحوس گھر آ گیا، دروازے پر ایک لالٹین ٹمٹما رہی تھی، اس کے شوہر بابو اماناتھ دروازے پر ٹہل رہے تھے۔ روپ کماری اتری، مگر اس نے گرو سیوک سے آنے کے لیے اصرار نہ کیا، بے دلی سے کہا ضرور، مگر زور نہ دیا، اور اماناتھ تو مخاطب ہی نہ ہوئے۔
1: میرا گھر، یہ گھر اب قبرستان سا لگ رہا ہے، جیسے پھوٹا ہوا نصیب ہو، نہ کہیں فرش، نہ فرنیچر، نہ گملے، یہ دو چار ٹوٹی کرسیاں اور یہ لنگڑی میز، 4-5 پرانی کھاٹیں، بس یہی ہے میرے گھر کے بساط۔ آج صبح تک تو اس گھر میں میں بہت خوش تھی، لیکن اب اس گھر سے مطلق دلچسپی نہ رہی۔
0: لڑکے اماں اماں کر کے دوڑے، مگر اس نے دونوں کو جھڑک دیا، سر میں درد ہے، وہ کسی سے نہ بولے گی، ابھی تک کھانا نہیں پکایا، پکاتا کون، لڑکوں نے تو دودھ پی لیا ہے، مگر اماناتھ نے کچھ نہیں کھایا۔ اس انتظار میں تھے کہ روپ کماری آئے، مگر روپ کماری کے سر میں درد ہے، مجبوراً بازار سے پوریاں لانی پڑیں گی۔ रूप कुमारी

0: نے ملامت آمیز انداز سے کہا،
1: تم اب تک میرا انتظار کیوں کرتے رہے؟ میں نے کھانا پکانے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے، اور جو رات بھر وہی رہ جاتی، آخر ایک مہراجن کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یا زندگی بھر مجھے کو پیستے رہو گے؟
0: اماناس نے اس کی طرف مظلوم اور سوال حیرت کی نگاہ ڈالی۔ اس ویوہار کا کوئی سبب اس کو سمجھ نہ آیا۔ روپ کماری سے انہوں نے ہمیشہ بے اجر اطاعت پائی تھی، بے اجر ہی نہیں، خوش دلانا بھی۔